0: Zori i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غرق رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: بترکشی رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
7: آیچ رادیو وچا ترکیه.
8: گواریت گولس ترکیه.
9: Эфирда Түркия овозы.
10: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
11: Е сыдай Түркия.
12: Аңлаватқан ана Түркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Түркия.
14: Овди радиоглас Түркия.
15: Гедер радио мурия Түркия.
16: Ини адала радио суара Түркия.
17: Хини дая кисуахили саути я Түркия.
18: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovozi radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
14: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye önü radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
11: Да, Туркия радио да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, радио Гаяна.
13: Петерши радио Садбури Туркия с Кма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
12: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Амурия Туркия.
1: Ини адала радио Суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.